Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Informativni program. Zabavno edukativni program. Dokumentarno dramski program. Muzički program. 24 sata sa vama. Radio kojem vjerujete. Federalni radio. Slušajte, gledajte, čitajte. Na Radiju Federacije, na federalnoj televiziji, na portalu federalna.ba, Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine.

Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija. Radio Televizija Federacije Bosne i Hercegovine. Program Radija.

0: and sleeping and breathing.
1: 26. jula 1875. godine rođen je Carl Gustav Jung, švajcarski psihijatar, osnivač analitike ili kompleksne psihologije, u kojoj se razlikuju dva sloja podsvjesnog, individualno i kolektivno podsvjesno. Čileanski državnik Salvador Allende rođen je na današnji dan 1908. godine. Allende je osnivač socijalističke partije i prvi marksista predsjednik Čilea. Ubijen je u udaru vojne hunte pod vođstvom generala Augusta Pinochea 11. septembra 1973. godine.
2: El alto honor que se me hace al invitarme a ocupar esta tribuna, la más representativa del mundo.
1: Američki filmski režiser Stanley Kubrick rođen je na današnji dan 1928. godine. Proslavio se filmovima različitog žanra, ipak najpoznatija Odiseja u svemiru 2001.

0: Još jedna zvijezda iz svijeta umjetnosti rođena je na današnji dan. 1943. godine rođen je britanski muzičar, osnivač i pjevač rock grupe Rolling Stones, Mick Jagger.
1: What do you think of Thank Belfast you. Audiences, Irish weather, Irish railways?
2: A lovely, lovely Belfast concert, lovely. I don't know, I don't like Irish weather much, it's not much different from English really. You know.
1: What do you think of Irish?
0: Na današnji dan 1941. godine predsjednik Sjedinjenih Američkih Država Franklin Delano Roosevelt zamrznuo je svu japansku imovinu u Sjedinjenim Državama i time obustavio američko-japansku trgovinu. Na današnji dan 1952. godine umrla je Eva Perón, popularna prva dama Argentine, supruga Juana Perón.

Na današnji dan 1984. godine umro je američki statističar George Horace Gallup, direktor i osnivač Gallupovog instituta za ispitivanje javnog mnjenja. Na današnji dan 1999. godine naši atletičari na Balkanskom prvenstvu za juniore u Grčkoj osvojili su jednu zlatnu i dvije srebrne medalje. 26. juli je 207. dan u godini. Do kraja godine ima još 158 dana. Pratili ste rubriku Dogodilo se na današnji dan.

0: stepeni Celzijevih.
1: Vaš radio Federacije Bosne i Hercegovine.
2: Radio je bila ljubavna pjesma.
3: Radio koji volite.
4: Only you.
1: I program koji ne propuštate.
3: Radio

Slušali ste radio igru za djecu, priča o školjci i biserima, Vesne Krmpotić. Radio igra realizirana je u saradnji sa SOS, društvenim centrom Herman Mayner i SOS, dječjim selom u Sarajevu. Uloge su tumačili Arnela, Leana, Martin, Sabina i Arnel, kao i ostala djeca iz dječjeg sela i društvenog centra Herman Mayner. Snimatelj Samir Gađo. Tonmajstor Branko Ilić. Muzički urednik Bela Samarčić. Radio adaptacija i režija Selma Dizdar-Cerović.

0: a panorama grada danas je prepoznatljiva po srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad, brojnim munarama i crkvenim tornjevima, šumećoj mahali i plavoj vodi, ali i po dvije čaršije, donjoj i gornjoj, koje čuvaju duh prošlih vremena. Travnik je u svijetu poznati kao jedini grad sa dvije 20-metarske sahat kule, podignute od strane travničkih vezira u 18. stoljeću, a jedini u Bosni i Hercegovini ima sunčani sat te vrste, izgrađen 1886. godine. Grad priča, graditeljska baština Travnika. Fatima Maslić, donedavno direktorica Zavičajnog muzeja Travnik.
1: U vašem uvodu je zaista objedinjeno sve ono što se može reći o kulturnom nasljeđu Travnika, koji u stvari predstavlja srce i dušu ovoga grada zajedno sa njegovim ljudima i sve ono što oni rade i unapređuju. Pored graditeljskog nasljeđa veoma je važno istaći i ono što se čuva u Zavičajnom muzeju, to je oko 500.000 eksponata iz različitih oblasti koje svjedoče o minulim vremenima. Zatim veoma je važno istaći da se u posljednje vrijeme mnogo radi i na njegovanju, revitalizaciji i nematerijalnog nasljeđa, kao što je tkanje, kao što je lončarstvo i tako dalje. Ali vratit ćemo se znači na graditeljsku baštinu, koja je ono što određuje u stvari duh i identitet ovog grada i koja u stvari predstavlja jednu veoma slojevitu građu, slojevite elemente koji se nižu u nekakvom kontinuitetu, znači od prethistorije, od ilirske gradine Garbun, na kojoj su pronađeni ostaci, znači te kasno brončane gradine, zatim na tome mjestu je izgrađena i srednjovjekovna utvrda Stari grad, podigao ju je bosanski kralj Tvrtko II. Kotromanić, znači na neki način uz Jajce Travnik je također kraljevski grad. U podnožju te srednjovjekovne tvrđave najprije se formiralo naravno srednjovjekovno naselje, a onda po dolasku Osmanlija 1846. godine se formira jedna orientalna varoš i dan danas u stvari grad je sačuvao taj urbanistički raspored, u stvari karakter te jedne orientalne varoši, koja je koncipirana na način da se oko glavnog trga ili nekadašnje baščaršije formira privredno jezgro čaršija, a na okolnim brdima, padinama brda su formirane mahale koje su isključivo za stanovanje i dan danas se praktično taj jedan koncept sačuvao. Naravno, Travnik je po dolasku vezira krajem 17. stoljeća dobio i gornju čašiju, u stvari još jednu čašiju, tako da je ova centralna čašija prvobitna postala donja, a onda u 18. stoljeću formirana i gornja čašija. U okviru toga grada, znači sve negdje do kraja 19. stoljeća i do dolaska Austro-Ugarske, su podignute mnogi objekti, sakralni, utilitarni i tako dalje, među njima 18 džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva, jevrejsko groblje, sinagoga i tako dalje. Takav način življenja je u stvari ostao duboko ukorijenjen u genima Travničana, tako da i danas takav jedan građanski duh koji u stvari poštuje sve ono što je različito, poštuje ono što je univerzalno, je veoma prisutan u gradu i zato grad cvjeta sa svojim ljudima koji se bave i zaštitom kulturnog nasljeđa, kao što je Zavičajni muzej Travnik, kao jedna od glavnih ustanova koja vodi brigu o tome, ali isto tako i sa svim ovim akterima koji doprinose kroz svoj kulturni i sportski život ljepotu ovog grada i ono što on nudi u duhovnom i kulturnom smislu.
2: Grad priča.

Travniku ima i ime Travničke večeri. Tokom godina manifestacija je ugostila stotine umjetnika i hiljade posjetilaca, potvrđujući da kultura ima moć povezivati ljude, inspirisati zajednicu

0: neka propadne zajedno sa mnom, ali neće propasti, imam, ja sam napisala testament, ja sam imenovala svoga sina Đorđa Beraka kao zvaničnog zakonskog nasljednika da vodi brigu dalje poslije mene, upravo o rukopisima njegovog oca i njegove majke, a naravno i čerka se tu pridružuje, ali on vodi brigu i o njoj i o sebi.
1: Čućemo pjesmu Djevojka Sokolu Zulum učinila u interpretaciji Ljubice Berak i Tamburaškog orkestra Radiotelevizije Sarajevo pod vodstvom Joze Penave. Snimak je iz 1978. godine.

0: tada.
1: O sarajevskoj pop-rock sceni, nekada i danas. Ko su bili njeni osnivači? Kako se scena vremenom razvijala? O najznačajnijim imenima iz sarajevske pop-rock škole. Kompozicijama koje su svojim karakterom i kvalitetom ostavile traga za sva vremena. O stilovima i trendovima u muzici, muzičkim pravcima, festivalima, koncertima i brojnim muzičkim događajima u serijalu Muzika jednog vremena.
2: Sarajevo. Grad o kojem je stoljećima unazad ispričano bezbroj priča. Grad u kojem su rođeni i stvarali oni čija imena danas možemo pronaći u svjetskim enciklopedijama, ali i grad onih koji su u njemu vidjeli i pronašli nešto što će ga dugi niz godina svrstavati u muzičke centre bivše Jugoslavije. Oni će u svojim pjesmama uspostaviti jednu novu muzičku vrijednost, nešto što do tada u ovom gradu niko nije imao priliku da čuje, jedan specifičan muzički kod kojeg će nazvati Sarajevska pop-rock škola.

0: Slušali ste vijesti Federalnog radija. Spikerica Azira Softić. Pripremila Miranda Fejzagić.
1: Radio Federacije Bosne i Hercegovine. Reprizni program.
2: Mi i vi. Oni. Da li se razumijemo? Emisija namijenjena nacionalnim manjinama u Bosni i Hercegovini. Pred mikrofonom Arjana Tafro. Koplas Jozef Sadik. Iz serijala Neke druge priče. Najstariji jevrejski mjuzikl baziran na priči o Jozefu i njegovoj braći. Ideja za ponovnu inscenaciju ovog dijela nastala je iz želje da se oživi muzika biblijske poeme Koplas Jozef Sadik, koju je na ladinu napisao Abraham Toledo u 17. vijeku u Istanbulu. Ovo je najstariji poznati jevrejski mjuzikl i vjerovatno prvi ikada napisan. Baziran na vođstvu tipa Judeo de la Corte, jevrejski predstavnik na kraljevskom dvoru, sefardski judaizam je odavno izdvojio prototip Jozefa kao biblijskog junaka najrelevantnijeg za sefardsko iskustvo stvarnosti. Toledovo osavremenjivanje biblijske drame, iako puno namjerni anahronizama, je duboko ukorijenjeno u biblijskoj priči o Jozefu. Istovremeno, u kombinaciji sa sofisticiranom muzičkom tradicijom osmanske muzike, ovo dijelo jedno je od najprefinjenijih nastavaka visoke sefardske kulture

Nažalost, originalne melodije, sa par izuzetaka predano zabilježenih melodija, su izgubljene kao muzički totalitet. Jedino što se sačuvalo su makamske, makam modus, to jest skala, napomene koje se naznačavaju vrstom muzičke forme i ritma u kojima su pojedini dijelovi ove poeme izvorno bili izvođeni. Ovaj projekat predstavlja pokušaj da se oživi ovaj stari musical tako što prati ova muzička uputstva popunjavajući dijelove koji nedostaju sa drugim sefardskim muzičkim izvorima, čija kulturna sinteza sa drugim tradicijama Balkana i Mediterana predstavlja jednu od najbogatijih jevrejskih muzičkih tradicija. Kompozitori Stefan Savlić i Nenad V.K. i Aleksandar Simić. Dramatizacija i režija Stefan Savlić. Prevod sa Ladina Drita Tutunović. Narator Vanja Ejdus. Jakov Mladen Andrejević.

0: iz ciklusa Neke druge priče. Obilježavanja Internacionalnog dana Ladina i sefardske kulture u Sarajevu.
1: Povodom obilježavanja Internacionalnog dana Ladina i sefardske kulture u Sarajevu u pozorištu mladih Sarajevo odigrana je muzička predstava Josef i njegova braća. U predstavi je učestvovao i hor braća Baruh, te sefardska muzička grupa Šira Utfila kao i glumci Vanja Ejdus i Mladen Andrejević.

Ime Sefard na hebrejskom znači zapadna zemlja, pa zbog toga jevrejska tradicija stalno nastoji da poistovjeti ime Sefard sa krajnjim zapadom Evrope.

0: Rimske legije su sa sobom donijele latinski jezik, svoju kulturu i običaje. Jevreji su, kao i svuda gdje su se nastanjivali, prihvatili dio kulture i običaja naroda sa kojima su živjeli. Pa su tako prihvatili i latinski jezik koji se govorio na tom prostoru. Oni su pratili rimske legije, dijelom kao borci, a najčešće kao trgovci kroz sve zemlje i provincije gdje su Rimljani podizali svoje kolonije. Dolaskom Arapa, njihovim osvajanjem i vladavinom ovim prostorom od 711. godine počinje sjajni period arapsko-jevrejske kulture, pa je istorija Jevreja u arapskoj Španiji ispunjena najsjajnijim stranicama cjelokupne jevrejske kulture. Tu je pored arapske kulture jevrejski duhovni život došao do svog vrhunca. Tada je u Španiji bilo i visokih jevrejskih škola u kojima su jevrejski naučnici izučavali Talmud i Toru i ostalu jevrejsku literaturu i stvarali nova značajna djela jevrejske duhovnosti. Ovakav razvoj traje sve do rekonkviste, kada počinje ponovno osvajanje Pirinejskog poluotoka od strane hrišćana. Utjecaj katoličke crkve postaje sve značajniji sa jačanjem političke moći kraljeva sa sjevera, a tendencije koje je tadašnje katoličanstvo nosilo sa sobom, neprihvatanje drugačije misli, kulture i običaja, postajale su sve naglašenije.
1: Sefardi u Bosni i Hercegovini. Doprinos razvoju kulture i pismenosti. Biljana Zarić, Nacionalna i univerzitetska biblioteka Bosne i Hercegovine, Sarajevo, Bosna i Hercegovina.

0: Tačno je 20 sati.
1: Informativni program Federalnog radija. Vijesti.
0: Spasioci traže još samo jedno tijelo iz Zeničke planinarske ekspedicije u Rusiji. Na Elbrusu je poginuo i bračni par Alma i Denis Okanović, potvrdio je načelnik Gorske službe spašavanja Zenica Kenan Hrustanović. U nesreći koja se jučer dogodila uspjeli su se spasiti samo Haris Adilović i Kemal Vidimilić, koji su prevezeni u bolnicu i pod nadzorom su ljekara.

0: svakog ponedjeljka do petka u 6.45 jutarnji program Federalne televizije.
1: Vi slušate muzički program Radija Federacije Bosne i Hercegovine.

0: panorama grada danas je prepoznatljiva po srednjovjekovnoj tvrđavi Stari grad, brojnim munarama i crkvenim tornjevima, šumećoj mahali i plavoj vodi, ali po dvije čaršije, donjoj i gornjoj, koje čuvaju duh prošlih vremena. Travnik je u svijetu poznati kao jedini grad sa dvije 20-metarske sahat kule, podignute od strane travničkih vezira u 18. stoljeću, a jedini u Bosni i Hercegovini ima sunčani sat te vrste, izgrađen 1886. godine. Grad priča, graditeljska baština Travnika. Fatima Maslić, donedavno direktorica Zavičajnog muzeja Travnik.
1: U vašem uvodu je zaista objedinjeno sve ono što se može reći o kulturnom nasljeđu Travnika, koji u stvari predstavlja srce i dušu ovoga grada zajedno sa njegovim ljudima i sve ono što oni rade i unapređuju. Pored graditeljskog nasljeđa veoma je važno istaći i ono što se čuva u Zavičajnom muzeju, to je oko 500.000 eksponata iz različitih oblasti koje svjedoče o minulim vremenima. Zatim veoma je važno istaći da se u posljednje vrijeme mnogo radi i na njegovanju, revitalizaciji i nematerijalnog nasljeđa, kao što je tkanje, kao što je lončarstvo i tako dalje. Ali vratit ćemo se znači na graditeljsku baštinu, koja je ono što određuje u stvari duh i identitet ovog grada i koja u stvari predstavlja jednu veoma slojevitu građu,

0: Evite elemente koji se nižu u nekakvom kontinuitetu, znači od prethistorije, od ilirske gradine Garbun, na kojoj su pronađeni ostaci, znači te kasno brončane gradine, zatim na tome mjestu je izgrađena i srednjovjekovna utvrda Stari grad, podigao ju je bosanski kralj Tvrtko II. Kotromanić, znači na neki način uz Jajce Travnik je također kraljevski grad. U podnožju te srednjovjekovne tvrđave najprije se formiralo naravno srednjovjekovno naselje, a onda po dolasku Osmana 1846. godine se formira jedna orientalna varoš i dan danas u stvari grad je sačuvao taj urbanistički raspored, u stvari karakter te jedne orientalne varoši, koja je koncipirana na način da se oko glavnog trga ili nekadašnje baščaršije formira privredno jezgro čaršija, a na okolnim brdima, padinama brda, su formirane mahale koje su isključivo za stanovanje i dan danas se praktično taj jedan koncept sačuvao. Naravno, Travnik je po dolasku vezira krajem 17. stoljeća dobio i gornju čaršiju, u stvari još jednu čaršiju, tako da je ova centralna čaršija prvobitna postala donja, a onda u 18. stoljeću formirana i gornja čaršija. U okviru toga grada, znači sve negdje do kraja 19. stoljeća i do dolaska Austro-Ugarske, su podignute mnogi objekti, sakralni, utilitarni i tako dalje, među njima 18 džamija, pravoslavna crkva, katolička crkva, jevrejsko groblje, sinagoga i tako dalje. Takav način življenja je u stvari ostao duboko ukorijenjen u genima Travničana, tako da i danas takav jedan građanski duh koji u stvari poštuje sve ono što je različito, poštuje ono što je univerzalno, je veoma prisutan u gradu i zato grad cvjeta sa svojim ljudima koji se bave i zaštitom kulturnog nasljeđa, kao što je Zavičajni muzej Travnik, kao jedna od glavnih ustanova koja vodi brigu o tome, ali isto tako i sa svim ovim akterima koji doprinose kroz svoj kulturni i sportski život ljepotu ovog grada i ono što on nudi u duhovnom i kulturnom smislu.
1: Grad priča. Ljeto je na Federalnom.
2: U Zavičajnom muzeju posjetioci mogu upoznati bogatu kulturno-historijsku baštinu ovog kraja kroz desetine hiljada eksponata, dok Memorijalni muzej, rodna kuća Ive Andrića, čuva uspomenu na život i djelo dobitnika Nobelove nagrade.
0: Naime, Zavičajni muzej Travnik je osnovan 1950. godine. On je tada priskrbio veliki dio pokretnog nasljeđa koje je sačuvano u Nadbiskupskoj gimnaziji u Travniku, osnovano je 1882. godine, tako da je u međuvremenu, znači za ovih 75 godina, sakupio jako veliki broj eksponata u oblasti arheologije, etnologije, prirodoslovne zbirke, historije, umjetničke zbirke. Muzej djeluje na tri mjesta, znači muzej ima svoje tri destinacije. Jedna je zgrada Zavičajnog muzeja Travnik, u kome su smješteni depoji sa tim eksponatima, i prirodoslovna zbirka koja po veličini i značaju dolazi odmah poslije one u Zemaljskom muzeju i koju je praktično osnovao i sakupio profesor Erik Brandis. On je bio prirodoslovac, jako puno je putovao po Bosni i Hercegovini, formirao je jednu zaista respektabilnu prirodoslovnu zbirku. Pored toga, u muzeju je prezentirana arheološka zbirka i kulturno-povijesno nasljeđe grada Travnika, a zatim kao depadans muzeja djeluje rodna kuća Ive Andrića, koja je nakon Andrićeve smrti 1975. godine dobila naziv Memorijalni muzej rodna kuća Ive Andrića, koji sakuplja sve ono što je vezano za život i djelo Nobelovca, a od 2022. godine, znači jednog velikog poduhvata na njenoj adaptaciji, uređenju, kroz jedan privatno-javni partnerski projekat, otvoren je i Exponto, znači jedan kompleks koji je multimedijalan. Tu se nalazi jedan ekskluzivan restoran sa barom i prostor u kome se sva